enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane kokobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.

wawuradi una utumidina ema ye diya sema ye baba asawa ye anima huse uyo nyame uya butemtim nyame uye ayeye nyankopo diya sema ye wati baba kaw hallelujah Pentecost nyame yasowo yasowo she nyawo ye de titibre muna una waye ukusuyo uyo tima

fe sori na shrine na wo han reba na awrade ani monyam apue wo so na she sum bakata atase so na esum ka bi akata aman so nanso awrade bapue wo so na nani monyam abetete amen.